tim ta tim ta ka ta tim jono ta ka ta tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta ka tim ta jono ta ka ta tim ta tim ta ka ta tim ta ka jono ta ka dinna ka ta ka dinna ka ta ka dinna ka ta ka ta ka dinna ka ta tim ta ding ka ta ka dinna ka ta tim dinna ta ka ta tim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta ka tim ta ka ta tim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta ka tim ta ka ta tim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta tim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta tim ta de talang ka tim ta dim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta tim ta de talang ka tim ta dim ta ta ri ka ta ka ta ri ka ta ri ka ta tim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim ta de talang ka tim ta dim